0: ayé awura de ayé bi ba wa de amma o mire bi awu yare ye obi yare ye re ku ye bi obi anya accident when you do that to asia oh brother the camera one e peja ye sama ye nso kan chere u da dinya ku pose
1: kra 24.com we see the capital money obana.